Yerade befa o Jesu agye maami no. O se ye sika nyina asa ye ni sika che se ye ni sika kora mpo ye du anamo. Na abusu amu amu bua ma radio sem ne koso no wahunu. Na de bia mu shiram pempem no. Ame. Because what dwene urade ho adwene na adwuma ho. So yes sister ye. Aka e twan epilepsy yo. Ye brother bi o se epilepsy.

0: betimi emma ebie wo na yanyene saa adia ene afi biara danu ibeti saa ensemwe enzo yira fa adehye ebinu mahwere wonu kwa ebinu mahwere wonu majapade ene adia na afi ne sekobo bra foforo akoto ne ma ene ya hwere no no na eya brabon kaechiri to kyerese se wobesre se yamu ehumadene na yentumi yanya sane di ahunidie no ewo yenkasa yempotan bia ya hodo yetie na ye ne sade a okyerese obode no ada romanti na mampeni so ejese ya odie guna kwam akwa hodo woye gatase mususa obie biemu ne ade ne dino ebeboa pa ama ensu yire die ensu beto ato ato ato na nso ade ya fenisu yire no yenka bida yebeka biemu a na yase mmiri bi atwamwo enana ensu yire ehe oman gana
1: Anyumra no siya brem akan kasiye ne mprem prem wa sugusuwa wuti ya. Jenso ya nugusuwa ye kain edi ema wane nyumre shenenso. Se ye dem ewe Facebooku. Abe fonti nte video ne msoe ne busuyambo mwaden kwa ono mwa. Na wade wajuni nchenu diya kwa tuwe bripe mundo. Ye baji bre na ya kinkaini na kama kama. Etimi edi ama wefini gigabia mwa. Ensu entumi embe muo. Na enei wa jena ekrini ya kwa suwe yino nye nyasa mketua. Enye ne wobi biala edi nihu etumi eshe mubie. Na ne uduwe ni temu wa gana agboburoshi market ya nyasa mketua nye. Jumedia nu kwa suwe hono mpa nuna msume nei. Enye governor of Bank of Ghana. Yevra Dr. Johnson siyama. Wanonso ya dia woko pie mu ewo hono mu bie na nye wabro woko pie mu hono mu ono wadi nsembe bre nwa etu edwa na wanono wakwa kwa ye wopenia wada banki anwa banki nsu yeni na ye nimse wamo na yesika semni na nune wamo kradima yenye na bibia etu miwe peye ntia nye wakasa difesi ka hon kakra asemu ayura ka difesi ka hon sende ino anya yebehwe na obi ho no mu a okura coins we okura na nya coins okura bi a ko ba ne se bi a 1 cd anya 2 cd bi pa bi anya se bi a 5 cd 10 cd na okura na sane wo kwa brane be mu asika no di ahye ne nsamu no na wa kwa goto elo me to ko bi me to nya do anno te se uhu kra no a na ya dia oyemo asiwo enom ne ade a eno na nso me ne yewra che se ehun be hia se agbogboro si market ana che se wo ko jiran ya wa ka se mi che se se ehun be hia se ye ma me no mo ne ye sika se ne ye kra sika edidi juma ndom ye betumi ekra ni yeye na bibibiam enso etumi akoye wo hanmo enonso etrese se bia yango kra ni ye na se de bia no ne kwanya tsene e penno no ana ye kra no a ubehu ane se ene akwakote ekwote sa no a ane we kra no wo de kwota dia dudu a we so nye we so nye sa na sesika no akwakoye westi na wo se ene mpenfo hwe no mo trase na wo mo sa etwa foforo eka ho a na je se no no eye mwa ema gana ane ye sika sem wo no entumi entumpon ewo wo mankronkro gana ha afensu wo kire mu se wobi ho no mo ane ni saka sika Za wose wadi tu baby kroje no ne obehwe nyase mketua titiru anya 1 cd kokon ba kuno uhu pe aye fim puto ebi honum gra no a uhu a wani boss a obeka se we gra de 1 cd mno chia wa omudi aba we dia ye brown 1 cd brown na zo behwe mu no na je se ye kokon no ne nei adane aye brown a eya ne hadwere pa anu nti ye wura kire se ebe bia enye ye di esika beto no e wose ye hwe na ene bibibiam enzo etumi ekoye wo hanmo wo sa kire se obi hanmo a enye sika no ba ne se mu na se wo kan a enye wadi ne sa e ka ne te kire ma so e wan eko eno sa sa na je se wo kan e de ko de nimo ye wura kire se ni na e ye woni accepted kire se enye ye ni hu kwan ye se ye kan gana sika ne ye di ansa be ka te kire ma so eko na sa na o kire se de bi ya enei ye wura edi ni nam atumi atudwa wo bra ene gana yadi clean up exercise egu hono mu ayeni na yati si gromu anenei na ye prepara na enye asem keto wo hono mu yura etem ze nenu ene ye hwe ye sika no a wo mu aye hwe mu di abamonte so se enei no ne james ya hodua ene ye sika no ewo mu ono enye asem keto nyina aye kwanya ye fa so a ye kura ye sika no